نہیں میں کہنا کیسے کمال دی گل، 39 سال دی عمر سی عیسا دی، جس دن گیان ہویا کہ میں رب دا پتر ہاں میں کٹاکش وال نہیں جانا، 35 سال دی عمر سی جتن مہاتما بت نو گیان ہویا، حیرانگی دی گل کہ اسی کیساں دی قدر نہ جانیے، اج وشا بھی اگے یہ چلنا کہ مہاتما بدھ جدن گھروں نکلیا سی تے پہلا کام انہیں رتھوان نو کیا سی میرے کیس کٹ دے، او دے کیس تلوار نال کٹے گئے، تے جدن گیان ہویا 35 سال دی عمر وچ پہلا شبد کیا سی میرے کیس بند دیو، کیونکہ گیان والے دے سر دے اتنے کیس ہی ہوں، کدی تکیو مہاتما بدھ دی جیونی کدی پڑھو، میں حیران ہویا بدھ اتہاس نو پڑھ کے کہ جس دن گیان ہویا انہیں کہ میرے سر دے اتنے چوڑا کر دیو، کیونکہ گیانی دے سر دے اتنے کیس ہی سوندے ہو، گیان کتے بھی مل جائے، 35 سال دی عمر وچ مہاتما بدھ جی نو گیان ہویا ہے، 39 سال دی عمر وچ عیسا جی اپنے آپ نو رب دا پتر کہندے نے، او دنیا دی لوگ کہ 33 سال دی عمر وچ خالصہ ساج کے ستگرو نے ساریاں رحمتاں خالصے نو دے دیتیاں سن، 33 سال دی عمر انیاں رحمتاں کیتیاں صاحب گرو گرنتھ صاحب دی بانی تے آدھارت کہ جنہاں نو امرت چکایا گیا، تسی انہاں بارے شبد پڑھتے آ رہے ہو کہ اخوتی جاتاں، اخوتی شبد میں برتے نے، رب نے کوئی جات نہیں بنائی، انہیں کیول ایک مانس جات بنائی سی، مانس کی جات ایک ہے پہچان گو والا شبد سی پڑھنے، مانس کی جات سب ہے ایک ہے پہچان گو، صاحب گرو گرنتھ صاحب جی دے امرت بچنا دے انسار کہ دیکھو جات پات تے آدھارت، جی اسی کہنے ہاں گرو کلگی سر جی نے نیویاں نو اچیا چکے ہاں، میں کہنا گرو گرنتھ صاحب دی شبد دی روشنی تو دور نہ جائیو، امرت دی ویاکھیا بانی دے ادارت کریو، کیونکہ ایک چار ہے کہ بانی نو وقت دسو تے امرت نو وقت دسو، کہ دوار کھڑا کرو کہ امرت وکھرا ہے، کہ گرو گوبند سنگھ نے نیویاں نو چکے ہاں، گرو گرنتھ صاحب وچ کتے بابے کالو دا نام نہیں آیا، تسی بانی پڑھن والے ہو، کتے ماں ترپتا دے نام نہیں آیا، دو گرو صاحب نے کہ جنہ دے باپو دا نام آیا، ایک تے گرو انگد صاحب دے پتا دا نام آیا، پھر وسایا پھیرو آن، پھر آنی پھیرو دے رارے نو انکڑ لگی، جے پھر آن پاس کرانگے درد ہوئے گا، پھر دوبارہ انکڑ لگی، پھیرو آن بابے پھیرو دے پتر نے، جا بابا تیج پان جی دا شبد اک نہ آئے، کتے بابے کالو جی دا نام نہیں، ماں ترپتا دا نام نہیں، بیبے نانکی دا نام نہیں، اج کل دیا کوڑے چکتے نے اپنی کتاباں، بس میں کدی گرنتھ شبد انہوں نے نہیں ورتدا، گرنتھ کیول گرو گرنتھ صاحب سکھ دے اندر بھاونا ہوے، وہ چکتے نے اپنی محبوبہ دے نام وچ، اپنے جنہوں نے پیار کرتے انہوں نے شبد من پکے دا گرنتھ بنا کے گرو گرنتھ صاحب دی برابری کرتے ہیں، وہ گرو کے سکھو کیوں چکو چگ اٹل ہے، یہ فانی سنسار والے باپو دا نام نہیں، ماں دا نام نہیں، پتراں دا نام نہیں، ایتھے بھن دا نام نہیں، پر ایک گرو نانک تے بھروسہ کرو کہ جنوں لوگ نیوا شودر کہندے سن، بھائی لالو دا نام گرو گرنتھ صاحب وچ 7 واری آیا، ایک واری نہیں 7 واری گرو گرنتھ صاحب آیا ہے، تے جدو تسی شبد پڑھو گے کہ جیسی میں آوے ختم کی بانی تیسرا کری گیان وے لالو، 7 واری نہ آیا ہے، تے مردانہ جی دا 2 واری نہ آیا ہے، میں بینتی کراں کہ جنہاں نو لوگ مندر وچ تھاں نہیں سن دیندے، گرو گرنتھ صاحب وچ بانی درج کر کے میرے گرو ارجن دیو نے خر مندر وچ تھاں دے دتی، کہ اے گرو نانک صاحب دی کرپالتا نہیں، جیڑی اج بچن کہسن ان غریب سنگن کو دیو پادشاہی، اے بچن کدی بابے نانک دے پڑھو کہ نیچا اندر نیچ ذات، نیچی ہوت نیچ، نانک تن کے سنگ سات، وڈیاں سیوں کیا ریس، جتھے نیچ سنبھالیاں تتھے نظر تیری بخشیش، میرے گرو کلگیدر سچے پاتشاہ نے آپ سب نو پتہ پنجاں نے سر پیٹ کیتے نہیں، یہ بھی ماں پرش درشا گئے کہ گرو سمرتھ ہے، ہن دیکھو پھر سرب لوہے دا باٹا لیا ہے، پوتر جل پایا ہے، ماتا جیتو جی نے پتاسے پائے نے، نہ کہ ماتا صاحب کور جی، تواریخ دے پنے پڑھو اسی کہہ دینا ماتا صاحب کور جی امرت سنچار تو بعد آئے نے، ہاں یہ بھی میں عرض کر دیا کہ انہوں نے کوارا ڈولا بھی شبد ورتے ہیں، تے جس دن اندر فرنا پیدا ہویا سی کہ میرے گھر بھی سنتان ہوئے، تے گرو کلگیدر جی نے کیا سی بھرے دیوان بھی جائے ہو تے تہاڈی ارداس کیتی جائے گی۔

نامے کی طرح 35 سال آنکڑے جو ہے سامنے نے آسام دیچ بنگال دیچ کشمیر دیچ پنجاب دیچ تامل ناڈ دیچ گجرات دیچ مہاراشتر دیچ ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہا اہنسا وادیاں نے قتل عام نہیں کیتا اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنی خون نہیں بہایا قریباً قریباً ہر پرانت دیچ انہاں نے ظلم تے تشدد دی اپنے ڈانگلا جو ہے چھاپ انہاں نے لائی ہے جو تھوڑا عرصہ ایتھے پہلے امرتسر دیچ مہان گھنونا کارنامہ انہاں اہنسا وادیاں تو ہویا بار بار مینوں تے اہنسا وادی کہندیاں وی شرم آؤندی ہے بھئی اے اہنسا وادی نے بے سی ہنسا کرنی نے باپو نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے اول تے سی اس نوں بھی نہیں مندے اے اہنسا نال آزادی نہیں پراپت ہوئی ایتھے بھگت سنگھ جیسے اپنا خون نہ ڈول دے ایتھے بے شمار سنگھ پھانسیاں تے نہ چڑھ دے کھما کرنی یہ دیش تے اج بھی غلام ہونا سی آزاد تھوڑی ہونا سی نری پھوکی اہنسا نال جو نہیں جد پاکستان یا چائنا چڑھ کے آیا سی پھر اہنسا نال بچان دے اس ورت رکھ کے بچان دے یا چرخے کترن والے نو اگے کر دے یہ کوئی چرخے کترن نال دیش بچے کوئی ورت رکھن نال دیش بچے نہیں ایتھے بنگالیاں نے اپنا دماغ لڑایا پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا پر غضب دی گل اے کہ دماغ لڑان والے رل گئے خون بگان والے رل گئے تے چرخے کترن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے بد قسمتی ہے جڑی ہے وہ یہ ہے پھوکے چرخے کتن والے پھوکے ورک رکھن والے کہ پھوکیاں اہنسا دیاں گلاں کرن والے دو چار گلاں ہور بھی میں تھوڑے نال اس وقت کرنی ہیں وہ دارشنک ایسا کہ میں دور درشت بندے تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا ہے کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا ہے نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈے چلی جائے گی کھائی چلی جائے گی تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت اتنی محض کر دوں بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے انہاں دا میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا لیکن خطرے چاہ ایسے رستے دیچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے تو سنبھل کے چلنا ہے بس اتنی گل ہے ابھی نک کٹن دی کوشش کی تھی یا انج کہہ لو کسی دی پتنی چکنے آنا اگلے دی نک ہی کٹنی ہے انج بدلا لیا تو کھما کرنی یہ دس راون نردوش ہے کہ کسے عام بندے دی پہن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا انہیں بھی آپ تو باہر ہونا سی تے راجا سی انہیں تے کم کرنا سی لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آکھیا گیا ہار گیا بس این گل ہے اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح اگر اتنے سروتا دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تو اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تو بالکل صحیح ہے اگر راون جیت جانا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی رام نہیں ہونا سی انی مرض کر دینا پوجا راون دی ہونی سی رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت دیچ پر رام دی کیوں ہوئی رام جیت گیا راون ہار گیا تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ماں کون پکڑے قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جاندا ہے جو ہار جاندا ہے ہارے کو ہر نام ہن ہارے او دی کون باں پکڑے ہارے او دا کون ساتھ دے گے یہ غروب ہوندے سورج دی کون باں پکڑے اس واسطے قلم دے دھنیاں نے دماغ دے دھنیاں نے زبان دے دھنیاں نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا کیونکہ ہار گیا تو ہن ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے
ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ।

और थां थां दे ते बोधियां दी जमात खड़ी हो गई। बोधक बोध ज्ञान चाहिए, बुद्ध अपनी बुद्धि का इतना प्रयोग करो कि कदम किसे थां ते भी गलत ना पुटिया जाए, हाथ कुछ भी गलत ना करो, हर वक्त बुद्ध का इस्तेमाल करो। हाथ नू जदों वरतो तो हाथ दी वरतों तो पहले बुद्धि दी वरतों करो, पैरां दी पहले वरतों बाद विच करो, उस तो पेशतर बुद्धि दी वरतों कर लो। जबान नू वरतन लगे हां पहले बुद्ध दी वरतों कर लो, जबान गलत ना बोले, पैर गलत ना चलन, हल्त गलत ना करन। इस तरीके नाल बौद्धक तल दे ते जिंदगी बतीत करो तो आप दा नाम आत्मा पर अगियारां दी महफिल दे धोखेबाजां दी महफिल दे कुछ भी नहीं। सहजे सहजे ये दीवा ही बुझ गया, इन्नी मैरज कर दिया, क्योंकि दीवे दे तेल पांदे ने कौन, महात्मा बुद्ध दे पैरोकार, पैरोकार ही ना रहे, दीवा बुझ गया। इस दीवे नू बुझाया कुछ गलत अयार लोगों ने ते कुछ उन्हां लोगों ने जिन्हां नू ये गल पसंद नहीं आई कि महात्मा बुद्ध दी रौह रीति राम दी मर्यादा ते कृष्ण दी लीला दा बिल्कुल पतरा ही वाच गई है, सिलसिला ही खत्म कर दिता है। इस कश्मकश दे च ओह जिहड़ा दीवा सी शमा गौतम जो किसे हद तक महफले अगियार दे च जलते रहा सी बुझ गया। भावें अज तो 30-35 साल पहले 40 साल पहले इकबाल ने आख्या है जल रहा है, पर अगियारां दी महफिल दे च, नादाना दी महफिल दे च, बेवकूफा दी महफिल दे च कुछ अकलमंद नहीं। शमा गौतम जल रही है महफिले अगियार में, धोखेबाजा की महफिल दे जल रही कुछ भी नहीं। इधर महात्मा बुद्ध दी शमा बुझण लगी, इधर नवी शमा जलाई गौरख ने, इन्हें कुछ सुधार किया। इंज कह लो राम दी मर्यादा नू सुधार किया श्री कृष्ण ने, ते बन गए लीला परसोतम, ते लीला ते मर्यादा दे सुधार किया महात्मा बुद्ध ने, ते बन गए महात्मा बोध, सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, बुद्धि दे तल ते जी। अगां चल के सुधार किया गोरख ने, जो त्रुटियां बोध मजहब दे च भी रह गई सन उन्हां नू दूर किया सहजे सहजे। एक एक गल दा इस वक्त विस्तार से जिक्र करा चुके समा हो गया, मुख्तसरी मैं अर्ज करदा। गोरख ने इस ढंग दी रौ रीति चलाई और सिद्धि सिद्धियां दे रिधियां दे इस ढंग दे चमत्कारे पेश कीते कि इस देश की आम जनता का कहना कि बड़े बड़े राजे महाराजे भी प्रभावित होने लग पे, गोपी चंद वर्गे जोगी बन गए, बर्तरी वर्गे जोगी बन गए, गोरख की लपेट दे चल गए। तो जिथे बड़े बड़े राजे महाराजे आ जान आम प्रजा ते आवे, धनवान का धर्म कहने निर्धन का धर्म हो जाता है, निर्धन धनवान की नकल करता है, निर्गुण गुणवान की नकल करता है, तो कुदरती गल है, निर्बल बलवान की नकल करता है, ऐसा ही होता है। तो जब बड़े बड़े राजे महाराजे जोगी बनने शुरू हो गए तो जोग मत रज के फैलिया इस देश दे, जोगियों के नाम के उत्ते कई मठ कई शहर, यह गोरखपुर यूपी का बहुत वड्डा शहर यह गोरख के नाम से, नानक मता जिसनों अज तुसी कहिंदे हो साहिबां दे पावन पवित्र स्थान, ए पहले गोरख मता सी, ए भी मैं अर्ज कर दें, ए गोरख मता सी, ए गोरख दी थां सी। दिवाली वाले दिन हिमालिया पर्वत ते ठंड पैण नाल इस मौसम दे च योगी सारे थले आ जांदे सन, दिवाली तो 2-4 दिन पहले, ते दीपमाला आउंदी सी जोगियां दी आमद दे च, बे जोगी पहाड़ा नू छड़ के आ गए, बर्फां पैनिया शुरू हो गई, योगी आ गए वापस, ये मठां दे च आ जांदे सन, गर्मियां दे च हिमालिया पर्वत चले जांदे सन, ते सर्दियां दे च वापस आ जांदे सन। इन्हां दी आमद दे च दिवाली आउंदी सी, दिवाली दा त्यौहार जोगियां नाल जुड़े होया है, दिवाली दा त्यौहार बोधियां नाल जुड़े होया है, सनातनियां नाल जुड़े होया है, गुरु के सिखां नाल जुड़े होया है, गुरमत नाल जुड़े है, बड़ा एक सांझा त्यौहार है। इस वास्ते असीं इसनू कह सकते हैं कि देश पद्धर दा राष्ट्रीय त्यौहार है, कौमी त्यौहार है, बहुत वड्डा त्यौहार है। मुख्तसर मैं अर्ज करा
सहजे सहजे रिद्धि सिद्धि की चमक ढिली पैन लग पी। अध्यात्मक सिद्धि है नहीं सी, पदार्थ की सिद्धि सी। उम्र वड्डी कर लो, अचनचेत कोई वस्तुआं प्राप्त कर लो, मन थोड़ा एकागर होवे ते शक्तियां मिलदियां ने। मन पूर्ण तौर ते एकागर हो जाए ते परमात्मा मिलता है। इन्नी मैं अगर थोड़ा एकागर होया है तो परमात्मा दे मार्ग दे जो कुछ है वह मिल जाता है। परमात्मा दे मार्ग दे की है रिद्धियां ते सिद्धियां। ते जिहड़ा मार्ग दे बैठ जाए उस राही नूं कोई सियाणा नहीं आखेगा। लेकिन मार्ग बड़ा खूबसूरत होवे, रस्ते विच जिहड़े स्टेशन आउण वो बड़े पुरौनक होवन, ते उत्थे बड़े वड्डे वड्डे बाजार लगे होवन, ते जेब विच काफी धन संपदा होवे ते बंदे दा रुकण नूं जी कर जांदा। परमात्मा दा मार्ग पुरौनक अगर कोई चल पए अगे, रिद्धियां सिद्धियां करावातां, पर मार्ग विच कोई रुक जाए कोई सियाणा नहीं। इस वास्ते मेरे पातशाह ने कह दिता है, सिद्ध होवां सिद्ध लाई रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे भाव, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। मता किधर इन्हां रिद्धियां सिद्धियां नूं वेख के तू भुल जाए ते इत्थे रुक जाए, नहीं अगे चल। मन थोड़ा एकागर हुंदा है किसे मंत्र विच रिद्धि सिद्धि मिलदी है। अक्सर ये योगी इत्थे रुके, इंज कह लो ये मार्ग दे पुजारी सन परमात्मा दे, परमात्मा दे नहीं। ये रिद्ध सिद्ध दे पुजारी सन, ईश्वर दे नहीं। इस वास्ते गुरु नानक नूं जद 22-23 साल की उम्र दे गुरु नानक देव जी महाराज मिलते ने इन्हां नूं, ती योगियां दी उम्र कोई 500 साल का, कोई 800 वरियां का, कोई 1200 साल का, पर विटे पैरां तले आंदे सन कईआं दे इन्नी लंबी उम्र दे, क्योंकि श्वासां नूं रोक के बैठते सन पूरा साल, ते श्वास ही नहीं चलते, ते श्वास ही ते पूंजीए, ते पूंजी ते खर्च ही नहीं करते सन, उम्र वध जांदी सी। गुरु नानक नूं बाला करके बुलांदे सन, बच्चा सब सिद्धि मने बिचारिया किवें दर्शन इहो लेवे बाला। ए जिहड़ा बच्चा है ते बच्चा करके गुरु नानक नूं बुलांदे सन, बाला आओ बाला आओ बाला जी बैठ बच्चा। हुण 500 साल की उम्र ते 22 साल की उम्र ते आपे ही बाला है, पर हुण उम्र ही सिर्फ वधा लैणी और हजार हजार साल की कर लेनी। अगर जिंदगी का यही मनोरथ है, सागर विच हजार हजार साल दियां मछलियां हुण भी मौजूद ने, वो योगी हो गई, उन्हां नूं कोई परम आनंद की प्राप्ति हो गई। उम्र दरख्तों की भी बहुत वड्डी है, 2500 साल का खड़ा है दरख्त बोध गया विच, जिहदे थले बैठ के महात्मा बुद्ध ने तपस्या की सी, जिथे उसनूं ज्ञान होया सी, वो दरख्त मौजूद है 2500 साल पुराना। बाबे की बेर मौजूद है सुल्तानपुर। पिछले साल जब मैं दर्शन करन गया तो खून टपक रहा सी, ते मैं ग्रंथी साहब तो पुछे तो खून लगता है, ते मैं इस तरह कभी दरख्तों तो टपकदा होया नहीं देखे, अज तक नहीं देखे। मेरे ख्याल संत बाबा करतार सिंह जी भी है गए, तो मैं सुते सिद्ध इन्हों तो भी पुछया सी जिथे तक मैं याद है। मैं कह तो खून है, बिल्कुल खून है। तो मैं कहन लगे हाँ डॉक्टर ने टेस्ट किया है, खून है, बिल्कुल लैबोरेटरी दे चले जाके उदी पूरी पड़चोल की थी, ते खून है, बेरी दे चों खून। कुछ दरख्त परम पुरखा नाल जुड़े हुए ने, बोड़ महात्मा बुद्ध नाल जुड़े हुए हैं, किकर करी ये श्री कृष्ण नाल जुड़े हुए ने, कभी बौर मुताला करके वेखना। यह जिहड़ा पिप्पल है कुछ देवी देवतावां नाल संबंधित रखता है, बेरियां गुरु घर नाल जुड़ी हुई हैं, बाबे बुढ़े की बेर, दुखबंजनी बेर, लाची बेर, सुल्तानपुर दिया गुरुद्वारा, बाबा बेर साहब गुरुद्वारा बेर साहब, बेरियां का कोई गुरु इतिहास नाल गुरु घर नाल बहुत लंबा चौड़ा संबंध है। और इसे तरीके नाल मैं होर भी कुछ दरख्त देखे ने जो दुनिया के बाहर के महापुरशां नाल संबंधित ने। इन्हां दा पिछोकड़ की है किसे कते तो मैं फिर अर्ज करा, लेकिन एक मैं अर्ज करा बनस्पति दे जिंद जान है, बनस्पति दुख सुख महसूस करती है। इहदे उत्ते सिर्फ मौसम का ही असर नहीं, मनुख के विचारां दा भी असर है, माहौल का भी असर है। ते मैनू उत्थों दे ग्रंथी सिंह ने दस्या सी 1947 विच इस बेरी दे चों खून निकलिया सी, बड़ा निकलिया सी, ते बड़ी कटावड़ी हुई।
انہوں نے دنوں کدھر ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ کے اتنے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہوں نے دنوں چ خون نکل رہا سی تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا وہ پھر نکلتا پیا کاغذ دے اس خون تبے لوا کے نا مینوں آ کے دکھایا وہ پھر کافی نکلے سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا درخت سمجھ جاندے بنسپتی سمجھتی بنسپتی نو بہت ہو جاندے بنسپتی نو جو ہے پتا چل جاندے خیر گل لمکائیے نا مختصر عرض کریے لمبی عمر مہان عمر انہ یوگیاں نے تے کر لئی لیکن پرم آنند نہیں سی پرم رس نہیں سی سہجے سہجے اے لہر ڈلی پی جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی ہوں کسی نے دوراچار چنگا نہیں لگتا پارلیمنٹ دے چی آزا جو ہے آواز اٹھ چکی ہے دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے یہ مندراں دے چ نہیں چاہیے نچدی ہوئی ہیں ٹپدی ہوئی یہ تو ویسواما نے اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری برشٹ ہو جاندے یہ طور طریقے چلے نے پارلیمنٹ دے آواز اٹھی ہے تو او لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی وہ مٹن دے ہور کارنا دے چوں ایک اے بھی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی تلوار دے دھنیاں نے شستراں دے دھرنیاں نے بھی انہاں نوں ماریا تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا لہر مٹھی پی گئی یوگیاں دی لہر چلی بڑے وڈے پدر تے چلی راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی کیونکہ بندے نو نری سدھی نہیں چل دی بندے نو چاہی دی ہے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی صرف عمر لمبی کر لینا یہ تے کوئی معنی نہیں رکھتا تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے بس یہ کرامات ہے اور کی چاہیے پون وگ رہی ہے سورج دی روشنی پہ ملتی ہے وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے رزق پیا ملتا ہے کرامات نہیں تے اور کی تینوں بچے مل گئے پتنی مل گئی پتی مل گیا پھرا مل گئے سنبندی مل گئے داتا یہ کرامات نہیں تے اور کی اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے بس یہ کرامات ہے اور کوئی کرامات نہیں مختصر عرض کرا لمکا والا یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے پر دیکھا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ بھگتی دی لہر چلی اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو پوربی بھارت دے کبیر نے بیڑا چکیا دکشن بھارت دے نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے بھگت پیدا ہوئے بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی اس لہر دی لپیٹ دے قریباً قریباً ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے وشواس ہو گیا چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جہدے وچ دکھ ہی دکھ ہے بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو گیت گاؤ پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی اس دے ٹھنڈے ہون دے دو کارن ایک تے بھگتی دی لہر دے 99% وہ بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا برہمنی سماج تے برہمنا دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے چمار سن انہوں نے رودس نو سنت تے گرو کر کے من لیا باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے
جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے. میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن. میں کہ گل کی ہے کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چمبدے ہوں سن تو انہوں نے نام دیو بھون بنا لیا گردوارے کی تھان سے نام دیو بھون. ساؤتھ ہال یو کے میں دیکھا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس. میں کہ اس نام کی کس طرح لوڑ پی گئی کہنے لگے سارے چمار. میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا یہاں کے نام ہٹ نہیں سکے دیتے براہمنوں کے سنسکار نہیں مٹے موجود اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے باقی نہیں. باقی آئے تو دور دور رہے نیڑے نہیں ہوئے نیڑے جلاہے ہوئے. رویداس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش نیڑے گئے تے چمار گئے گستاخی معاف. اے بھگت اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیاں سرن جاتیاں انہاں دے نیڑے نہ آئیاں انہاں تو آتمک انند دیاں لہراں نہ پراپت کیتیاں. تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی شکتی نہیں سی اندرونی طاقت سی بیرونی نہیں سی. تو جیسے بودھی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی. ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی تے اکال پورخ رحمت دے گھر دے چھا کے اس روح زمین دے تے گرو نانک نوں بھیجدے نے انہاں نے سکھی دی لہر چلائی. مریادا پرشوتم دی لہر لیلا پرشوتم دی لہر اور بودھیاں دی لہر جوگیاں دی لہر بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش وچ لہر چلی سکھی دی. جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤں سن بدر تو بھی لوکی آؤں سن گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا اتنا پرتاپ دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنوں دے شردالو پہنچتے سن. آسام بنگال بنگلہ دیش دے چی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے. بنگال تک سی گرو کی سکھی بدر کرناٹکا کتنے تک سی سکھی نانک جہرا موجود ہے اور اتوں دے سکھ اتنے آؤں سن. سارا ہندوستان سکھی کی لپیٹ دے چایا. تو ہوں میں دو شبد کہنا وہ بھاوے تھوں نہ چنگے لگن وہ گل وکری کہنے کا تو مینو حق ہے نا یہ گل وکری ہے. کوئی سہمت ہوے نہ سہمت ہوے گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک مریادا پرشوتم کی لہر اس دیش دے مر چکی ہے اور اتوں ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے. اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کڈن نو راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے. تو ایک براہمن دی سفارش دے نال اور او دی فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑھ سکدا ہے موجودہ ودھان نہیں چاڑھدا. رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے وہ لہراں ختم کرشن دیا لہراں ختم مٹ گئیاں یوگیاں دیاں اور بودھیاں دی لہراں ختم مٹ گئیاں نہیں پن پئیاں. اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف وہ بھی قریباً قریباً سمچے دیش دے نیست و نابود. جلاہے بہت نے انہاں جلاہیاں دے ہوں تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی. چھیندے بہت نے انہاں دے ہوں تھانوں کوئی نام دے اُتے درشن نہیں آن گے. چوک دے گنڈن والے جتیاں چمار بہتے نے پر تسی آکھو کوئی رویداس دی جھلک ملے نہیں اے گل نہیں. حجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے پر تسی آکھو ہن ایہدے وچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں اے گل نہیں. لہر ٹھنڈی پی گئی ختم ہو گئی بالکل ختم ہو گئی سکھی دی لہر چلی. پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی. کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا ہے نرف زبانی بول نہیں بولے. پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے مری نہیں ٹھنڈی پئی ہے. ٹھنڈی کیوں پئی ہے؟ ایس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے وہ کورے راجنیتک بن گئے پھوکے راجنیتک بن گئے. 90 تو لے کے 95 فیصدی گردواریاں تے چھا گئے او بندے جنہاں نوں پارلیمنٹ وچ کرسی چاہی دی سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں کوئی جذبہ نہیں کوئی شردہ نہیں کوئی بھاونا نہیں. جنہاں نوں
اسمبلی ہال تک پہنچنا سی، پارلیمنٹ تک پہنچنا سی، ہندوستان دے سارے گرودواریاں نوں انہاں نے جفے مار لے، جنہاں نے گرو تک پہنچنا سی، اس طرح دے بندیاں دے ہتھاں چ گرودوارے نہیں سن، جنہاں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا، جنہاں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا. ایک مشنری ہون دے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے کہ اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا یہ دوجا فرض ہے. میں سدائی کرا میرا فرض ہے، تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے. کہہ دینا میرا فرض ہے چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں، وقت یہ ڈیوٹی ہے، یہ میرا کم ہے، یہ میرا دھندا ہے، امور افکار لایا سدگر نے اسے کم لایا، تو یہ کام اپنے ڈنگ نال کرنا ہے. تو میں عرض کراں میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک، کیویں گرو تک پہنچی ہے، اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی، کیتی نہیں، بالکل نہیں کیتی. یہ لہر ٹھنڈی پی گئی. تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے تے پردھان نہ لیندیاں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا، اتنا یاد آئے گا کوئی ایم ایل اے ہوئے گا، کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوئے گا، اور کی اے گردوارے دا سکتر ہے جی، تو فوراً پتہ چل جاندا ہے ٹھیک ہے کوئی ستا دھاریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوئے گا، اور کی اور کچھ نہیں، اور کی اور سکتر کول کی ہے، اور اس پردھان دے کول کی ہے. تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پے. انہوں نے سویہ اچارن کیتا ہے، وہ بھی میں تھوانو سرون کرا دیا. پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں، پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے، تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہیں بہتا سما نہ لو، پر اج دیوالی دا تہوار ہے، تھوڑی جی پڑاس میں کٹ ڈی لاویں، میں خامہ خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں، وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوگی. بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا، وہ چندن دیاں لکڑاں انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی. چندن بڑی قیمتی لکڑ، جڑا چندن تھانوں عام بازار چ ملتا ہے، نقلی چندن، باون چندن نہیں، وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے بکتا ہے، جڑا آسام دے جائے میسور دے باغات دے چھو، بڑا قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. چندن دی لکڑ، یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ دیکھے سن، مہاراجے دے محل دے دو لگے ہوئے سن، چھوٹے چھوٹے. بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی، تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ؟ اے چندن اے ہزاراں روپے مل بکن والا، تو چاروں پاسے اس دی واڑ پیا لانا ہے، پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا، آخر اندر ہے کی؟ آخر لگا اندر تے ککرا دے بوٹے لائے نے، تے ککرا دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ. چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہنے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا، سونے دا. سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا، تجوری تے لوہے دی بنے گی، انہیں سونے دی بنائی، بکسا بہت وڈا. تے بھائی جی کہنے میں اس تو پوچھیا جے تو بکسا سونے دا بنایا ہے، یہ ہیرے رکھے نے، پنے نیلم؟ کہندا نہیں، کچ تے پتھر رکھے. کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی، سونے دے بکسے دے کچھ تے پتھر، تے چندن دی واڑ ککراں دے آلے دوالے. تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ سادھن دورائے کے اساد اپراد کرے، الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے. اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی، جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری، لوبھی، ہنکاری،
ایسا کیڑا ایب ہے جڑا اندر نہ ہوئے تے باہر چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی دھرم دا مکھی ہے گردوارے دا مکھی ہے جی پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں پلیکھا پے جاندے جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چاہت مار کے دیکھ بوٹے ککراں دے اور ککھ نہیں بڑے بڑے شرابیاں نوں دوراچاریاں نوں ٹھگاں نوں تے قوم دروئیاں نوں پنتھ دروئیاں نوں میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گھم پھر کے اے کچھ میں ویکھیا واڑ چندن دی تے بوٹے ککراں دے زندگی ککراں ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی ڈبا سونے دا ہے باہر لباس دھرم دا دھرم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں کہ سیاست دے چوندا ہے بس میں لینا ہی لینا ہے دھرم دے چوندا ہے میں دینا ہی دینا ہے میں جان دینی ہے میں اپنا دھن دینا ہے میں پروار دے دینا ہے سیاست یہ دینا نہیں جان دی میں لینا ہے میں قوم کولو لینا ہے پنتھ کولو لینا ہے دیش کولو لینا ہے دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے لینا ہی لینا ہے دینا ککھ بھی نہیں خون بھی لینا ہے خون دینا نہیں ککھ نہیں دینا دین دی کوئی برتی نہیں جڑا لین دی برتی رکھ دو تے سیاستدان ہے ٹھیک ہے جی پیچھے سیاستدان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے جیل کٹن دا مطلب کی ہوندا معاوضہ دے سال اسی جیل کٹی ہے ہن تسی 30-40 سال لئی سانو منسٹر بناؤ اسی بیٹھنا ہے پرانے رجواڑے جی کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی کہ میں کہنی ڈیموکریسی وچ کی ہے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلدا اور کی ہے کچھ بھی نہیں ایسے کچھ بھی نہیں حقیقت کی ہے اور کہنے نے اس دیش دے ڈیموکریسی ہے اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے ایتھے جمہوریت ہے اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلدا ہے گولیاں دے آسرے تے چلدا ہے توپاں دے آسرے تے چلدا ہے کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے اور ایتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکدا کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے ساری رات میں تھے ٹاڈی سنگھاں دے گیت سندا سی تے کناں وچ کچھ بھی بول نہیں پئے آخر دبا کس دا راجنیتی دا تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے اونوں جمہوریت آکھو گے کس طرح آکھو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے کما کرنی اور اے پیڑی در پیڑی جیسے شخصی نظام سی پرانا ہوئی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دلچ رہے ہے اجے بھی اسنوں صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے مینو پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے تو میں عرض کراں جس قوم دے وچ معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین بڈھے بھی ڈول دین بیبیاں بھی ڈول دین کھما کرنی اس قوم نوں کون مٹائے گا کس طرح اس لہر نوں مٹاؤ گے اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے مغل مٹ گئے انگریز مٹ گئے پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی اس واسطے مٹاؤن دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدر تے چلائے گئے کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے نہیں آکھیا اور انگریز نے بھی ساڈی کرپان قبول کر لی یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہاں دے برٹش گورنمنٹ دے او دے کرپان پہن کے سکھا سکدا سی میں نو حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتھے ٹکٹ لینی سی لندن تے میں نو سنگتاں کہن لگیاں جے کرپان پہن کے جاننا ہے تے پھر برٹش ایئر ویز جا سکدے ہو باقیاں چ نہیں کسے چ بھی نہیں میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں کہن لگے نہیں میں کہو تے اپنے ملک دا جہاز ہے کہن لگے نہیں جا سکدے اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہور کس تے سونپ دے ہو کیوں سونپ دے ہو کس نوں تے کیوں سٹ دے ہو تے جنہاں نے
اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہاں نوں حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسرے تے حل کرو توپاں دے آسرے تے حل کرو ٹینکاں دے آسرے تے حل کرو پھر برٹش سرکار نوں کڈن دی لوڑ کی سی پھر تے وہی ٹھیک سی پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نوں گولی نال حل کرنا چاہندے سن تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی پھر یہ انہاں دے اپنیاں نوں کی کریے پھر تے پرائے چنگے نے کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایاں نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا یہ حقیقت ہے یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے تو اج دیوالی ہے میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواواں نے کہہ رہا ہے دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چو لنگ چکے ہیں پر فانوس دی لوڑ ہے اس وقت فانوس دی لوڑ ہے وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا اس دیوے نو جلانا ہے تے ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے بس ان جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے جے دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون بز دل تے کائر نہ چیتے آون جے دے درشن کریے تے ستگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے کہہ دینا میرا فرض اگوں مننا تھوڑا فرض اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے چھوٹی جی بینتی کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے ہیں ساریاں دے پرواراں نوں یا جو بھی بچے نے انہاں نوں باقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے آرتھک تے تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے تے وہ بورڈ وہ دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہوئے کہ دلی دا ہوئے کہ کلکتے دا ہوئے تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے بمبے والا آوے تے دے کلکتے والا آوے تے وہ ایک نہ آیا ایک آیا نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتوں کے چاہیے نے تے سلسلہ وار انہ تمام یتیماں بیواواں یا برد جنہ دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں اے مدد چھیتی تو چھیتی آرمبھ کر دیتی جائے سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہاں نے بڑی ہمدردی جتائی وہ بھی کہنے لگے جے میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکتے ہیں اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آخیا تو اس وقت ہے کہ میں کرنی تسی مینو کتھا بھیٹ دیتی اج دی تے میری جیب دے بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیا گا وہ بھی میں بھیٹ کر دیاں گا ایتھے تے میں سنت فتح جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نو بھیٹ کر دین تے میں کدی کسی شہر دے کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی داس سیوا جو ہے کرے گا تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بائی مایا بھیٹ کر رہے ہیں
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੇਖੇ ਲਾਣ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਯਤੀਮਾਂ ਲਈ, ਬੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਨ, ਲੇਖੇ ਲਾਣ।

0: ہو جائے اور پھر سنتا مانتا دے ڈیریا اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے بھئی ایسا منتر دے شام تک ہی گل بن جائے تو رادا سوامی دیندے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو اناہد ناد وجن لگ پائے گا تے کناں دے انگلیاں دے کے تے او دے کول جاپ کراؤ تے کناں دے جڑی شان شان دی آواز ہوے ٹھیک ہے اناہد ناد ہے جی سن کے برہم گیانی بن گئے نے جی سنت جن بن گئے یہ پکھنڈ چلے گا بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے کیواں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہا سی تے پرکرما جی تے اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے وہ جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئیں تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہوا سنت سنت داس تے ونڈ رہے اے جپو گربانی اس دا کہندی ہے تو انہاں مورکھاں نوں کون سمجھائے گربانی تے اے وی کہندی ہے رے من رام سیوں کر پریت سرون گوبند گن سنو ار گاؤ رسنا گیت گربانی تے اے وی کہندی ہے اول اللہ نور پایا قدرت کے سب اللہ دے کر بندگی گرو بانی تے بھی کہندی اللہ دی بندگی کر رام دا نام جب گوپال دا نام جب گورک سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے او تے گورک ہے گورک گورک جب اتھے تے انیکا نام نے پر ہن ایک نام دی اس ڈھنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاح ہے نہیں تے اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے چ اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نقلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دین چل جاندی ہے تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے پر کدی پھل نے یہ نہیں آکھیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے انہوں اشتہار کڈنے پینے کسے پھل نو سورج نو اشتہار بازی کرنی پئی ہے میرے وچ روشنی ہے میرے وچ پرکاش ہے چندرما نو کوئی اشتہار لانے پینے کہ میرے وچ سیتلتا ہے میرے وچ چاننی ہے میرے وچ ٹھنڈک ہے ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھائی میرے وچ ٹھنڈ ہے میرے چ سیتلتا ہے تیرے چ کوئی سیتلتا ہے تیرے چ کوئی گناہ دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نوں لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے نقلی دوائیاں لے لینے لوکی ریل دے ڈبے چ بھی لوکی دوائیاں ویچ دے پینے فٹ پاتھ دے اتے بھی لوکی دوائیاں ویچ دے پینے بزار دے چ بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچ دے پینے نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کول سجن آیا کہنے لگے گینی جی اے دے نال جوت ود دی ہے تے میں کہ توں تے چشمہ لایا اکھاں تے تیری جوت کیوں نہیں ودی سرما لے کے آیا میرے کول جس دن تیرا چشمہ نہیں ہوئے گا تیری سرمے دی کرم بات میں تاں سمجھاں گا اتنا موٹا تو چشمہ لایا ہوا تے مینوں لیا کے دیندا پیا سرما تے مطلب اتنا سی تسی لاؤ آلے دوالے جڑے بیٹھے نے وہ بھی تھانوں دیکھن اور بھی خریدن سلسلہ اس طریقے نال چلے گل جڑی سی اتنی سی میں کہنے پرکھا تیرا چشمہ لگے ہویا تے ہو سکدا ہے سرما میں لایا تے مینوں بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں میں نہیں لانا یہ چشمہ میں سرما نہیں لینا اس طرح دے نیم حکیم بہت تھان تھان تے پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے اس کا ایسی گل نہیں لوکی لیندے نے اپنی اکھاں کھوڑ دے نے اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے جنہاں دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے او بھی خراب کھناندے نے اس طریقے نال رادھا سوامی انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر وی چل جاندے نے چل دے نے بڑی دنیا لپیٹ وچ آ جاندی ہے چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نیم حکیم دے قابو چا کے پکڑ دے چا کے اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے. خیر میں گل لمکاواں نا. روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ دے من دے چھایا ہوندا ہے باقی دبے ہوئے ہوندے نے. اجوکے سمے جڑا مول روپ دے روگ چھایا ہویا ہے وہ ہے اہنکار. ہاں میں ہاں ہومے چ گرسیا ہویا منک برابری نہیں دے گا, کیونکہ برابری ہوئے تے ہومے ٹک نہیں سکتے, کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے. جب میرے جیسا کچھ ہو رہا ہے تو میری کمزوری ہو گئی, میرے میں چوٹ آ گئی, تے میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے ہور کوئی چوتھا بھی ہے, پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا. میرا میں کبھی تھوڑی ہاں, ہور بھی کبھی ایک, اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے, ہور بھی کبھی ہے, اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا. میرا میں ہی وڈا وپاری نہیں, ایک ہور بھی ہے, اس سامنے ایک ہور بھی ہے, اس تو ایک ہور بھی ہے. تے وڈا ہومے دے تل دے تے جڑا جین والا ہے نا, انہوں وڈا وپاری نہیں چنگا لگے گا, وڈا کوی نہیں چنگا لگے گا, وڈا کلاکار نہیں چنگے لگے گا. کیوں؟ وڈے دے ہوندے بچارا آپ چھوٹا ہو جاندا ہے, تے چھوٹا پن اکھرتا ہے, چھوٹا پن چوٹ کرتا ہے. اہنگ دے چ گرسیا ہویا, ہومے دے چ گرسیا ہویا, تو پھر ہن کی کرتا ہے اس طرح دا بندہ؟ دوجیاں نو چھٹیاؤ, اپنے آپ نو وڈا کرو, بس این گل ہے. چھٹیاؤ اے دیش, خاص کر کے ساڈا دیش جتنے اہنکار دے چلنگ رہا ہے. گربانی جو کچھ کہہ رہی ہے اتنا اہنگ بھاؤ میں کسے ہور دیش دے چ نہیں دیکھیا. اتنی میں عرض کر دیں, بہت وڈا اہنکار تے اہنکار زندگی دے ہر پہلو دے چ پرگٹ ہو رہا ہے, تھان تھان دے چ پرگٹ ہو رہا ہے. صدیاں دی غلامی نے سمپن بندیاں نو بہت وڈا اہنکاری بنا دیتا. راجستھان چ داس رہندا چھوٹے موٹے رجواڑے دھنوان, انہاں نوں آکھ دین انے داتا. اگلے بچارے مزدور گل کرن گے نا, انے داتا, حکم کرو تسی انے داتا, سڈے ان داتا. جنے کھنے نوں ان داتا کہی جاندے. ہن جڑا جنے کھنے نوں ان داتا کہی جاندا, او ان داتے نوں سمجھ سکے گا, جڑ سکے گا کہ ان داتا کون ہے؟ ددا داتا ایک ہے, دوسرا نائن کو جڑ سکے گا؟ جڑا ان داتا تھان تھان تے کہی جاندا ہے, ہر ایک نو جو ہے آکھی جاندا ہے, دب گیا, مر گیا, مٹ گیا. اور اہنکاریاں نے کئیاں نو مٹا دیتا. میں دیکھے ہے اہنکاری پردھانا نے گردواریاں دے بیشتر گرنتھیاں نو اتنا نیواں کر چھڑیا ہے, اتنا نماڑا کر چھڑیا ہے, چپڑاسی تو بھی تھلے چلے گئے. تے ہن اے پردھان جد گردوارے جان, پہلے سسری اکال گرنتھی بلاوے, اسی پردھان ہے اے بلاوے, تو مہاراج دا وزیر تھوڑی ہو گئے, تو چپڑاسی تو بھی تھلے لے گئے اس نو. تسی اودی ویلیو کی رہن دیتی, تسی اودی ہستی کی رہن دیتی؟ اس واسطے جد میں سمچے ہندوستان دا تے باہر دیشاں دا بھرمن کردا, تے جڑے مینوں گرنتھی ملدے نے گرنتھی پڑھنے دے لائق نہیں نے. پر قصور صرف انہاں گرنتھیاں دا نہیں, اودے چ 50% قصور میں پردھاناں دا ویکھدا گردواریاں. دباؤ, اتنا دباؤ, اتنا دباؤ, مٹا ہی دو. کدھرے اکھنڈ پاٹھ بھی رکھنا ہے, کدھرے کوئی دھارمک سمیلن بھی ہونا ہے, تو رائے پردھان صاحب دین گے, گرنتھی صاحب نہیں دین گے. تو اس ڈھنگ دے نال سمچے دیش دے چ دھارمک مسلیاں دے چ بھی پردھان چھا گئے, جنہاں نو شاید بتھیریاں نو تے دس گروہاں دے نام بھی نہیں آؤں دے, پنج بانیاں دے پاٹھ دا بھی نہیں پتا. اور میں سچ حقیقت دساں, ایک کہے مینو بھائی پنج بانیاں کیڑیاں نے, تے 30 سال دا پردھان چلے آ رہے اسی گردوارے دا, پنج بانیاں دا پتہ نہیں کیڑیاں نے, تے پنج بانیاں کیڑیاں نے گیانی جی دسو. میں کہ چلو شکر ہے تو اے کمزوری پرگٹ تے کر دیتی, کئی تے کمزوری پرگٹ بھی نہیں کردے, انہوں پتہ بھی نہیں. کہ جو اس طرح دے بندے گردواریاں دے مکھی آن گے, دھرم پرچار کس طرح ہوئے گا؟ تے گرنتھی راگی کہ میں کرنی چپڑاسی تو تھلے چلے جان گے, بالکل گر جان گے. یہ ڈھانچا سانو بدلن دی لوڑ ہے, یہ صحیح کرن دی لوڑ ہے, یہ سدھارن دی لوڑ ہے. اسی سیاست دا ایک ونگ الگ بنا لئیے, تے دھارمک کام کرن والیاں نوں کچھ الگ تقویت دے دئیے. راجنیتک بندے انہاں دی مدد کرن, دھارمک انہاں دی مدد کرن, لیکن ہوونے وقت ایسا نہ ہووے کہ دھارمک بندہ دھرم دا مکھی بن کے وی کھما کرنی اسمبلی ہال دے بوئے کھڑکاندا پھرے تے پارلیمنٹ دے دروازے کھڑکاندا پھرے. اے نہیں گل شوبھا دیندی. ساری شکتی تو اس پاسے ونڈی جائے گی، دھرم پرچار کون کرے گا تے کیویں کرو گے؟ سارا سما اس پاسے خرچ ہو جائے گا، ساری شکتی اس پاسے خرچ ہو جائے گی، تے گرنتھی انہاں جو ہے پردھاناں دی پرکرما ہی کردے ہیں، سما ویت کردے ہیں نا، تے کھما کرنی گرو دی پرکرما کرن دا تے انہاں کول وقت ہی نہیں رہے گا، کی پرکرما کرن گے؟ یہ ساریاں کمزوریاں جو تھان تھان تے مینوں دکھائی دتیاں نے، مشنری ہون دے ناتے اپنا فرض ادا کردے ہویاں تھانو سنا دیتی نے، مننا اس ڈنگ دا صحیح نظام بنانا یہ تھوڑا کم، کہنا احساس کرا دینا یہ داس دا کم، میں اپنا فرض نبھایا تسی اپنا فرض نبھاندے جاؤ، تاں میں سمجھدا دوئے مل کارج اوپجے رام نام سنجوگ۔ تو خیر میں گل مکاما نا، اہم بھاو ہومیں دے گرسیا ہویا منک دوجے نو برداشت نہیں کر سکے گا، تے اے دیش صدیاں تو ہومے دا ہی روگی ہے۔ اتھوں دا براہمن او کہندا باقی ساری میتھوں تھلے نے، میری برابری دا کوئی بھی نہیں، نہ کھتری نہ شودر نہ ویش، سب میتھوں تھلے، انہیں پہلے ڈھنڈورا دے دیتا میں وڈا، اہنکار اتنا استھول ہو گیا، اہنکار اتنا موٹا ہو گیا، میں وڈا، باقی سب میرے تھلے، باقی سب میرے قدماں وچ۔ جد جد کسے نے برامن دی برابری دا دعویٰ کیتا تے پتہ یا تے اسنو مٹایا ختم کیتا، تے جی مٹا نہیں سکے تے پتہ کی آکھیا، پی یہ بھی پچھلے جنم دا برامن سی، یا دی ماں برامنی ہے، یا دا پیو برامن ہے، جیسے کبیر نال گل جوڑ دیتی گئی۔ ہن کبیر کون ہے؟ مسلمان ہے، پر سارے ہندوستان چ گل پر چلتا نہیں جی برامنی دا لڑکا ہے، کنواری برامنی دا لڑکا ہے، کھما کرنی بالکل جھوٹھی گاتا بنائی گئی ہے، سچائی نال اس دا دور دا بھی کوئی تعلق نہیں۔ کبیر کون ہے یہ رویداس تو پوچھئے، جڑا رویداس کبیر دے وقت موجود سی، یہ بھگت سمکالی نے ایکو ٹائم دے چرے نے، نام دیو ترلوچن سدنا سین کبیر رویداس، یہ سارے ایکو ہی وقت نے، اور یہ دے ثبوت تھانوں ملن گے بھگتاں دی بانی چ، ایک بھگت دوسرے دا ذکر کردا ہے، دوسرا پہلے دا ذکر کردا ہے، ایک دوجے دا ذکر کردے نے۔ ایک نکا جہا ادھارن میں دے دیاں، گل سپشٹ ہو جائے گی۔ کبیر جی دا سلوک ہے، سلوک جڑے تسی پڑھ دیو، انہاں سلوکاں وچ کبیر کہندے نے، ہر سو ہیرا چھاڑ کے کرے آن کی آس، تے نر دوزک جائیں گے ست بھا کے رویداس۔ یہ سلوک کبیر دا ہے، رویداس دا نہیں ہے، سلوک کبیر دا ہے۔ تے کبیر کہندے نے جڑا رویداس ہے نا، سچ کہہ رہا ہے کہ ہری جیسے ہیرے نو چھڑ کے جڑا کسے ہور آسا دیتے اپنی زندگی بتیت کرتا ہے، وہ دوزکاں چ جان گے، دکھی ہون گے۔ انہاں نے آسا رام دی نہیں رکھی، جنہاں نے دکھی ہون گے۔ ہن اس طرح دی پکار کیتی رویداس نے، تے رویداس دی پکار نو قلم بند کیتا، شبد بند کیتا کبیر نے اپنے شبداں وچ۔ سلوک کبیر دا ہے، خیال رویداس دینا۔ اسی طریقے نال رویداس کہندے نے، نام دیو کبیر تے لوچن سدنا سین ترے، کہ رویداس سنورے سنتو ہر جی تے سبے سرے۔ ہن یہ اپنے شبد وچ کبیر دا ذکر کردا ہے، نام دیو کبیر تے لوچن، کبیر اپنے شبد وچ رویداس دا ذکر کردا ہے، دوہاں دے سمکالی ہون دا ثبوت۔ تے میں بھی عرض کراں، سارے بھگت ایک دوجے دا نام لیندے نے، ناما مایا موا کہے تے لوچن میر، کائے چھیپو چھائے، پیو دے سنسکاراں نال کبیر دے سنسکاراں دا تال میل نہیں بیٹھے، انہیں جیون دا ڈھنگ کچھ ہور لب لیا۔ پر رویداس کہندے نے اس دا جنم جیڑا ہے، یہ اس کل دے چ ہویا جتھے بقرعید منائی جاندی ہے۔ گل سپشٹ ہو گئی، گل کھل گئی۔ ہن اتنا وڈا ودوان بنارس دے پیدا ہو جائے، براہمنا دا دعویٰ سی ودوان تے صرف براہمنا چ ہی پیدا ہوندے نے، کدھر ہور پیدا نہیں ہوندے، تو ہن براہمن اپنا بچاؤ کس طرح کرن؟ کھما کرنے او کہن لگ پئے، نہیں جی اے دی ماں براہمنی سی، او کدھر سٹ گئی سی اس نو گنگا دے تٹ تے، اے نیمو نیرا چک کے لے آئے نے، انہاں نے پالیا ہے، انہاں نے اپنی کک تو جنم نہیں دیتا، اے تے چک کے لے آئے نے۔ انج کہانی جوڑ دتی، بھگت مال وچ بھی جڑ گئی، مکھی دے تے لوکی مکھی ماری گئے، لکیر نو پٹ دے گئے، حقیقت کچھ بھی نہیں، سچائی کچھ بھی نہیں۔ سچائی یہ جو گرو گرنتھ صاحب وچ ملدی ہے، جو اتہاس کھما کرنی ہے گروانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتردا، گرو کا سکھ کہہ دے گا غلط ہے، گل ختم۔ اے اتہاس دی تارا گروانی تے پوری نہیں اتردی، گروانی ساڈے کول کسوٹی ہے، تے جت کسوٹی موجود ہے تے سونے نو پرکھ لئیے بھی سونا شدھ بھی ہے کہ نہیں. کبیر دی اے ساکھی اشدھ ہے, شدھ نہیں ہے. شدھ اے ہے جو رودااس کہہ رہے ہیں اور گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو شبد موجود نے, جا کے عید بقرید کل گو بد کرے مانیے شیخ شہید پیرا, جا کے باپ ایسی کری پوت ایسی سری تہ لو روک پرسدھ کبیرا. تون اتنا وڈا عالم فاضل پیدا ہو جائے تے کہانی جوڑ دیتی گئی نہیں, یہ تو بامنی دا پتر ہے. پھر رودااس ہو گیا عالم فاضل, ہوں یہ کی جوڑن نہیں جی. یہ بھی براہمن سی تے رسویا سی سوامی رامانند کا پچھلے جنم ہی سی. براہمنوں نو اپنا پچھلا جنم دکھائی نہیں دیندا, رودااس دا دکھائی دے دیتا. اے جی پچھلے جنم سوامی رامانند کا رسویا سی. بھگت مال تسی لے لو کسی بازار مائی سیوا تو, یہی کہانیاں مکھی تے مکھی ماری گئی. اصلیت کچھ بھی نہیں, حقیقت کچھ بھی نہیں. گربانی اس کی پشٹی نہیں کرتی, گربانی تصدیق نہیں کرتی. رودااس نو کیوں براہمن ثابت کیتا گیا؟ چمار جتیاں گنڈتا پیا, ٹکے ٹکے جتی گنڈتا ہے. اتنا وڈا عالم فاضل, اور اتنا وڈا عالم فاضل کہ جڑا ویداں دا مکھی پنڈت پروہت انہوں بھی چکنا پیا, انہوں بھی ہار کھانی پی, انہوں بھی مات کھانی پی. ان کی آخنا یہ دعوی تے کرتے رہے ودوان صرف براہمنوں چ پیدا ہوندے نے. وہ پیدا ہو گیا چماراں دے چ, پیدا ہو گیا جلاہیاں چ, ہن کی کرنا؟ نہیں جی, یہ بھی براہمنی دا ہی پتر, یہ پچھلے جنم دے چ براہمن سی. اے سوامی رامانند رسوئی سی, انہوں نے سراپ دیتا تے دا چمار دے گھر دے جنم ہویا. اے دا مطلب سارے چماراں دا جڑا جنم ہویا اے رامانند دے سراپے ہوئے نے, اور کچھ نہیں ہے. غلط ہی نہیں ہوگی اور کی نہیں. اے کیرتی بندے نے سراپے ہوئے قانون, انہاں نو سراپے ہوئے کس طرح آکھاں گے؟ پر کہانی تے بھگت مال دی اے پئی کہندی ہے, براہمنوں دی کہانی تے اے پئی کہندی ہے تے سراپ دیتا جا چمار دے گھر جنم ہوئے تیرا. تے چمار دے گھر جنم ہونا کھما کرنی سراپ نہیں, اے رب دی بخشش ہو سکتی ہے کہ جیڑا چمار ساریاں دے ننگے پیراں نو ڈھک دے وے وہ اتنا وڈا کرتی, پتہ نہیں رب دی کتنی بخشش دا پاتر بنے گا. انہوں تسی آکھو گے سراپے آیا, جیڑا ننگے تنہ نو کپڑیاں نال ڈھک دے وے وہ جلاہا تے بہت مہان ہے, بہت مہان ہے. پتہ نہیں کتنے دا اس نے ننگے چ کجے ہویا, محنت کر کر کے کپڑے پیا بنا دا. پتہ نہیں کس کتنے واسطے اس نے چھاں مہیا کر دیتی, مکان بنا بنا کے. وہ راج مستری تے مہان ہے, کما کرنی وہ کتائی مہان نہیں جو بنے بنا محل ڈھا دے وے, اگلیاں نو نگن کر دے وے اور جتیاں اگلیاں دیاں کھول دے وے. انہاں نو تسی تھوڑی مہان آکھو گے, چلن دی جو ہے سمرتھا ہی نہ رہن دے. خیر گل کتھے دی کتھے پہنچی, میں عرض کراں برابری دین نو ساڈے دیش دے پرانے لوگ تیار نہیں سن برابری, کیونکہ برابری دتری تے اپنا اہم بھاؤ نہیں رہندا. اور اس واسطے آد کال تو اتھے ہومے ود دی گئی براہمنوں نے من چوں ایک بیماری پھیلی تے چھوت دی طرح پھیل دی گئی. میں پہلے عرض کیتی ہے اے روگ بھی چھوت دی بیماری ہے. کسے دے شریر تو کچھ ایسیا بیماریاں پرگٹ ہوندیاں نا دوجیاں نو لگدیاں نا, براہمنوں تو پھیلنیاں شروع ہوئی اس دیش دے اہنکار پھیلنا شروع ہویا, کیونکہ براہمن نے جو کہہ دیتا میں ہاں تو نہیں ہے, تو تے سب میرے قدماں دی خاک میرے پیراں دے تھلے میں اچا. اور بڑے اصول ڈھنگ نال اس دا دعویٰ, دنیا دے کسے تھاں تے ایسا دعویٰ نہیں, باہر کسے دیش وچ کوئی ساہتکار عالم فاضل ایسا نہیں کہندا میں وڈا باقی سارے انج نے, کوئی نہیں. پر ساڈے دیش وچ کہندے رہے, پرانا دے گیا تے ویداں دے گیا تے سمرتیاں دے گیا تے شاستراں دے پنڈت کہندے رہے اسی مہانا باقی سارے تچھ نے. کبیر جیسے سنت نو کہنا پیا بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرو نہ ہے. بھائی تو ساڈا مکھی نہیں ہے, گل ختم. اسی دھارمک طور تے تینوں مکھی نہیں مندے, زہر بہت پھیلی. اور میں عرض کراں جتنا میں اس طرح دے پھوکی دھارمک بندیاں وچ ہنکار دیکھدا نا اتنا ہور کسی چ نہیں. جنا مولوی ہنکاری آندا ہے, جتنا براہمن ہنکاری آندا ہے, تے ہن گھوم پھر کے میں دیکھنا جتنے سکھ جگت دے کئی دفعہ گیانی تے پردھان سکتر ہنکاری ملدے نے, سادھ سنگت ہنکاری نہیں ملدی. وہ تے نرمانتا دی مورتی ملدے نے, اتنا ہنکار پربل. تدی تے کبیر نو کہنا پیا انہاں دے نال گرنتھی تے گیانی ہے نہیں سن, تے میرے خیال کبیر نے لپیٹ چ لے لینا سی, انہیں لپیٹ دونوں لے لیا. امرت جگرا رہا نہ کو پنڈت مولا چاڑے دو, پنڈت مولا جو لکھ دیا چھاڑ چلے ہم کچھو نہ لیا. اقبال بھی انہ دوواں تو تنگ آیا ہے، مولوی تو تے برہمن تو، انہیں اپنی ساری شاعری دے چ اتنا گلا کھما کرنی کسے ڈکٹیٹر کسے ظالم تے بھی نہیں کیتا، جڑا بہت وڈا گلا برہمن تے مولوی تے کر دیتا۔ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے سنم کندوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا۔ ہوں 33 کروڑ دیوتے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دیوتا دوجے نال، دوجا تیجے نال، تیجا چوتھے نال، کھما کرنے ایک دوجے دا دوراچار بھی کرتے ہیں، دیوی دیوتے چوریاں یاریاں دے چ بھی نے، سب کچھ ہے۔ تے ہن انہاں دیوتیاں دی اپاسنا کرن والے، انہاں دیوتیاں نال جڑن والے، اور دیوتے بھی پتھر دے تے پوجدے پتھر نہیں ہون گے، دل دماغ پتھر ہو جان گے، تے پتھر نال کوئی ٹکرائے گا تے اپنا سر بنے گا نا، اے نہیں ہے نا۔ ہندوستان دا اے سر، ہندوستان دا اے براہمن اتنا کرڑا ہو گیا، پتھر پتھر نو پوج پوج کے پتھر ہو گیا، جڑے بچارے ٹکراندے گئے انہاں نو چکنا چور کردا گیا، اج تک تے اس طرح ہی ہویا ہے۔ اور انہیں سمجھنا کہ بپر ریتی ختم ہو گئی، پتھر دل ختم ہو گئے نے، پتھر دماغ ختم ہو گئے نے، موجود نے، اے نظام بدلنا پے گا۔ اے پتھر دلاں دا، اے تے کوملتا چاہیے، بہت وڈی کوملتا چاہیے۔ تو خیر اقبال کہندا ہے سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے سنم کندوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، اپنے نال ویر۔ کمال دی گل، پنجاب دیش دا انگ تے سارے پرانتاں نو ہر طریقے نال سمپن کرن دی کوشش کرو، پنجاب نو کمزور کرن دی کوشش کرو، جے تسی این ایس اے وی لاؤ تے باقی پرانتاں دی سزا ایک سال دی، پنجاب دے 2 سال دی، ایتھے 2 سال دی۔ جس جس پرانت وچ تسی ڈیم بناؤ اس پرانت دے حوالے کر دو، پر ایتھے تسی پاکھڑا بناؤ تے اپنا ہی کنٹرول رکھو، پنجاب نو نہیں دینا۔ اے کیوں دیتا جا رہا ہے؟ اینو تسی انگ کدی سمجھیا ہی نہیں، کہ جب تسی پنجاب نو اپنا انگ نہیں سمجھ دے تے پنجاب دے وچ رہن والا تھوڑا انگ کس طرح ہوے گا؟ اس نو تسی اپنا انگ، ایک حقیقت ہے، بہت وڈی سچائی ہے۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، تینو پتہ ہی نہیں سکھ اس دیش دا جتنا اپنا ہے اور کوئی اپنا نہیں۔ ایتھے تے پرانے بندے جے چنج پیدا ہوندے رہے جو دیش نو غلام کردے رہے، ایتھے تے کھما کرنی بھگت سنگھ جیسے سکھاں دے پیدا ہوئے جو دیش نو آزاد کراندے رہے، ایتھے براہمناں دے جے چند پیدا ہوندے رہے جو دیش نو غلام کردے رہے۔ ایتھے اتہاس ہے، سامنے اتہاس ہے، سڈے تھی ایک جے چند پیدا کر کے دکھاؤ، اتہاس پڑھ کے ویکو پرانا، جے چندان دیا ڈاراں دیا ڈاراں لگی پی ان اتھا انت۔ کمال دی گل، اپنوں سے بیر رکھنا، اقبال کہندا ہے بھائی میں اس دیش دا واسی ہوں، میں اس دیش دے چ رہنا، اس دیش دے چ جمیا پلیا، میرے پتا پتاما اس دیش دے، پر اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا، جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے، تنگ آ کے میں نے آخر۔ ہوں اے شہر گرو رام داس جی وسایا ہوا نا، تے قدم قدم دے تے ہر چوک دے تے کچھ ایسے آکار بنائے جان پتھرا دے جتھوں گرو رام داس دی جھلک ہر پاسے ملے، شہر گرو رام داس دا ہے۔ تے تسی سارے شہر چ گھوم پھلو، کھما کرنے اس طریقے دے انکار بنائے گئے نے جہدے نال گرو رام داس جی نو بھول جان، اے لوکی بھول جان۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا، حد ہو گئی، اینا متصف پنا، اینی تنگ دلی جو میں اس شہر گھوم پھر کے دیکھ دا۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے، تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا، وائس کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے۔ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج نے اپنی جان دے دیتی تلک تے جنیو دی خاطر، تے تلک تاری جنیو تاری، کدی جو ہے سر عام نہیں کہندا کہ میرا جنیو بچے ہے، گرو تیگ بہادر صاحب جی دی میر دا صدقہ، بخش دا صدقہ کوئی کہندا ہے؟ ویری ہو گئے۔ سیس گنج میں ایک دفعہ آگ بھی لائی گئی سی، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وارث کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا وارث کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے وی پنجی ایتی پینتی سال پہلے اقبال نے ایک گل آخی ہے تے 600 سال پہلے کبیر کہندا ہے ہمرا جھگڑا رہا نہ کو پنڈت مولا چھاڑے دو بھاو اے براہمن جے اقبال دے ٹائم اتنا کٹھور سی تے کبیر دے وقت بھی اتنا کٹھور سی تے جے کبیر دے وقت اتنا کٹھور سی تے مہاتما بدھ دے وقت بھی اتنا کٹھور سی کدی اس نے براہمنی نظام نو منن تو انکار کر دیتا آخیا نہیں اے کٹھورتا مینو قبول نہیں اے مینو جو ہے پروان نہیں تو براہمنی نظام دیا تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے تے پتا براہمن چونکہ کٹھور پہ سے شستر لے کے آیا 12 لاکھ بودھ بھکشو قتل کر دیتے گئے اس دیش دے براہمن دے اشارے نال شنکراچاری دے اشارے اتہاس پڑھ کے تے دیکھو براہمنی نظام تو جد بھی کوئی باغی ہویا بھئی یہ نظام سانو پروان نہیں یہ تے پتھر ہے یہ تے جڑا نیڑے آندا ہوتا سر ٹوٹتا ہے یہ تے پتھر ہے پتھر سانو قبول نہیں کوئی جیوندا جاگدا منک بیٹھنا چاہیے پتھر کیوں بیٹھنا پتھر تے دیش نال ٹکران گے دیش نو چکنا چور کرن گے تو 12 لاکھ بودھ بھکشو موت دے گھاٹ اتار دیتے گئے تے باقی بودھ بھکشو بج گئے براہمنا نے دیش دے رہن نہیں دیتا ٹکن نہیں دیتا کبیر پنتھی کھڑے ہوئے سن براہمنا نے مٹا دیتے اتنی میں عرض کر دیتی سوامی مہاویر نے جین پنتھ چلایا براہمنا نے چلن نہیں دیتا سمچے دیش دے 50 لاکھ تو زیادہ نہیں نے سوامی مہاویر بھی براہمنی مت تو انکاری ہوئے تے براہمن نے نہیں چلن دیتا 50 لاکھ تو زیادہ نہیں نے حالانکہ جینیاں دے 24 اوتار نے تے 24 اوتاراں دی تپسیا محنت کھما کرنی 50 لاکھ تو زیادہ نہیں پیدا کر سکے براہمنی نظام دی رکاوٹ اور ہور بھی میں عرض کراں ایتھے ستنامی بھی نہیں پھیل سکے بہت وڈا اے پنتھ چلیا بہت وڈے پدر دا براہمنی نظام نے تھان تھان دے روکاں کھڑیاں کر کے انہوں بھی ختم کیتا تے پھر آئے گرو نانک کہن لگے نوی پہننا میں جنیو پاویں صدیاں تو پرمپرا میری امت دے چ یہی ہے کہ جنیو پہننے نے پر میں ہن اس پرمپرا نو توڑدا میں نہیں جنیو پہننا 9 سال دے گرو نانک ہل گیا براہمنی سماج یہ 9 سال دا بچہ باغی یہ جنیو نہیں پہنتا جی اج کہندا ہے جنیو نہیں پہنتا تے کل کہے گا مینوں ویدک ریتی پروان نہیں پرسوں یہ کہے گا مینوں براہمنی نظام پروان نہیں ہنے تو ہی روکاں لاؤ تو کھما کرنی قدم قدم دتے گرو نانک دیو جی مہاراج تو لے کے ہن تک جڑا وڈن دی کوشش کیتی گئی پر میں انہاں براہمنا نوں آخدا ہاں انہاں جڑا دے چ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے گرو تیگ بہادر صاحب جی نے اور گرو گوبند سنگھ جی دے لاڑلیاں نے اپنا خون پایا ہے کھما کرنی یہ جڑا نہیں وڈیاں جان اپنی تھان تے مضبوط رہن گیاں اور مہان رہن گیاں جتھے تنگ آ کے اقبال نے آکھے جتھے تنگ آ کے کبیر نے کہا اور جتھے تنگ آ کے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اعتراض کیتا انکار کیتا اتھے تنگ آ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو کہنا پیا میرا براہمنی نظام نال کوئی مطلب ہی نہیں شتری کو کہوں بامن کو نہ آئے کہ تب آوت ہوں جو کروں سپشٹ انج کہہ دیتا میں بامن دا پتر ہی نہیں میرا بامنی نظام نال کوئی مطلب ہی نہیں گل ختم سلسلہ ختم تو اتنے وڈے پدر دیتے اوتاری پرشاں نے مہاتما بدھ نے سوامی مہاویر نے کبیر پنتھیاں نے اور ستنامیاں نے تے پھر گرو گھر نے کوشش کی تھی اور میں عرض کراں او نظام جڑے کھڑے ہوئے سن سدھار کبیر پنتھی جینی بودھی قریباً قریباً مٹا دیتے گئے اس دیش دے وچ اتہاس تسی پڑھ کے ویکھو میں جد اس ڈنگ نال دیکھنا یہ مٹ کیوں گئے مہاتما بدھ جیسا تپیشور 12 سال اس نے تپ کیتا زندگی دے بڑے گہرے راز اس نے لبے او دیش دے وچ انہاں رازاں نوں ونڈدا رہیا لیکن کس نے روک کھڑی کر دیتی براہمنا نے نہیں ونڈن دینا نہیں چلن دینا ایتھے صوفی فقیران دے بھی قدم روکے گئے اور میں عرض کراں جڑے جڑے براہمن تو ستائے ہوئے سن انہاں سارے بھگتاں نوں گرو ارجن تے گرو نانک دیو جی نے اپنایا جڑے ستائے ہوئے سن نام دیو ستایا ہویا سی سود سود کر مار اٹھایو کہوں کروں باپ بیٹھلا سودر سودر کر کے مار کے مینوں باہر کڈ چھڑے मैं दोवें मंदिर देखे ने औंडा ते बीठल मंदिर। बीठल मंदिर है पंडरपुर विच ते जिहड़ा मंदिर फिर चुकया है वो है औंडा विच। औंडा हजूर साहब तो 40 मील दूरी ते है ते पंडरपुर गालबन 300 मील पै जांदा है। इन्हां दोवां थां ते मैं गया फिर आया मंदिर भी देखया है औंडा विच है। मूर्तियां दा मुंह एक पासे ते मंदिर दा दरवाजा दूजे पासे अज भी है। हुणे जद पिछले दिनी कोई 2 महीने पहले दास हजूर साहब गया सी फिर भी मैं औंडा तो लंघदा होया गया। कार ते जा रहे सी तो औंडा एक मील थले जो है हाईवे तो थले एक पासे कस्बा है। मैं कहा चलो वेख दे जांदे हां। बाहर ही उसका मंदिर बनाया जिवें धक्के मार के मंदिर चो बाहर कढ़िया सी ना ते हुण भी उसका छोटा जिहा मंदिर नामदेव का बाहर ही बनाया है। ऐ नामदेव का थड़ा है जी इत्थे बैठा सी। ते पंडरपुर ते मैं निराला सिलसिला देखिया अंदर बिठल का मंदिर वेख्या तरह तरह के देवी देवत्या दी मूर्तियां। ते जद मैं बाहर निकलन लगा ना दूजे दरवाजे दे राही ते दूजे दरवाजे विच पौड़ियां दे थाल विच एक मूर्ति सी ते पुजारी आवाज लाण संत नामदेव नूं मत्था टेक दे जाओ संत नामदेव नूं मत्था टेक दे जाओ। ते मैं कहा पुजारी जी पहले मैनूं गल दसो सारियां दी मूर्तियां ते मंदिर दे अंदर ने ते नामदेव दी मूर्ति इत्थे जुतियां च रखी हुई इत्थे ते लोकी जुतियां उतार के अंदर जांदे ने बाहर निकलदे ते पौड़ियां दे च आखण लगे ये शूद्र है ना इनकी मूर्ति अंदर स्थापन नहीं हो सकती शूद्र है। संत ने मत्था भी टेको पैसे भी चढ़ाओ पर है ना शूद्र अंदर नहीं बढ़न दे। उत्थे बोल मैं अपनी डायरी च नोट कीते मैं कहा नामदेव तेनू उदो धक्के मार के मंदिर चो बाहर कढ़िया सी अज तेरी मूर्ति नू धक्के मार के बाहर कढ़िया ये ते तेरी मूर्ति नू भी अंदर वाड़न नू तैयार नहीं ये तेरी मूर्ति नू भी अंदर देन नू जो है थां देन नू तैयार नहीं। अज तक यह निजाम मौजूद है मूर्ति उसकी अंदर नहीं स्थापन करनी बाहर बैठे पौड़ियां ते बैठे ते खिमा करने नामदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानी नाल इतनी ईरख कबीर जैसे संत नाल इतना द्रोह महात्मा बुद्ध जैसे महान पैगंबरी पुरुष नाल इतनी दुश्मनी तो खिमा करने जद पैगंबरां ते पैगंबर महान गुरु नानक देव जी महाराज लंबा और वड्डा आदर्श लेके आए तो उतनी वड्डी दुश्मनी सामने आनी सी कुदरती गल है क्योंकि गुरु नानक दे बनाए हुए सिद्धांत दे च ब्राह्मणी मत वास्ते कोई थां नहीं जगह नहीं है। और 9 साल तो गुरु नानक ने यह बगावत शुरू की थी मैं नहीं पहनना जनेऊ गल खत्म मैं परंपरावादी नहीं हां और मैं वेद भी नहीं पढ़ना। दयानंद ने कह दिता गुरु नानक कोई वेद पाठी थोड़ी से गुरु नानक को कोई संस्कृत थोड़ी आती थी उन्होंने निर्भय की जगह पर निर्भव लिखा है पर उन्हें कौन दसे गुरु नानक संस्कृत पढ़ाण आया इस देश टीचर से कोई संस्कृत पढ़ाण आया नहीं गुरु नानक सच पढ़ाण आया सच के लिए। भाषा से अलग अलग भांडे ने चाहे वो अरबी है फारसी है संस्कृत है पंजाबी है सिंधी है बंगला है मराठी है इतने भांडे ने देखना तो यह भांडे भोजन की है इतने भांडे ने भोजन छकन भांडे चाहिए ने ये अरबी एक भांडा है संस्कृत एक भांडा है इंग्लिश एक भांडा है पंजाबी एक भांडा है और इसी तरीके नाले बर्तन है बंगाली सिंधी मराठी। सवाल तो यह है भांडे च है कि भांडा सोने का होवे ते भांडे दे च मिट्टी होवे ते भुख मिटेगी मिट्टी खा के ते जे भांडा अगर मिट्टी का होवे ते ओदे 36 प्रकार का भोजन परोसिया होया होवे खिमा करने छक के तृप्ति मिलेगी। और अवल ते मैं मनदा ही नहीं कि कोई भांडा मिट्टी का है सारे भांडे सोने दे ने चाहे संस्कृत है चाहे फारसी है चाहे अरबी है चाहे पंजाबी है चाहे उर्दू है चाहे बंगला है चाहे मराठी है ये सब भांडे सोने दे ने पर भांडे की महानता सोने करके नहीं भांडे की महानता होगी भांडे च है कि अगर भांडिया पखंड है भांडिया झूठ पै भांडिया वितकरे पे ने भांडिया च दुश्मनी पई है इन्होंने भांडिया की करिए छक के तृप्ति मिलेगी वैर विरोध पे हो वरण वंड पई हो और तरह तरह के तकसीम करने के तौर तरीके इन्होंने भांडिया पे होने इन्होंने भांडिया की करिए ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਛਕਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਛਕਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਆਇਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਹੰ ਹਉ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਔਰ ਮਰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਚਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਖਪਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਿਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਵੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਐਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਉਮੈ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 200 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਤਨੀ 35 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਸਾਮ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹੈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਕਿਉਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੇ ਰੱਖਦੀ? ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਿਹਾ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿੰਸਕ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਕਸਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸੁਭਾਵਕ ਐਸ਼ੋਵਲ ਜੀ ਬੈਠਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦ ਕਾਨਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ 1-2 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੰਦਰ, ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੇਖਾਂ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਦਾ, ਐ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਫਤੋ ਸ਼ਨੀਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਉਜਾੜ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੰਗਾ ਹੜ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੜ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਹਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਬਹਾ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੰਦਰ ਲੈ ਗਈ, ਬਗੀਚਾ ਲੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ دریائے تھیمز دیکھیا 400 میل دی اس دی لمبائی ہے تے 400 میل تک دونوں پاسے بن بنے آیا بن بھئی اے دریا کسے شہر نو کسے قصبے نو تباہ نہ کرے اور جو میرے سننے چایا پہلے تھیمز دریا ہر سال دے سال قصبے روڑدا سی شہراں نو تباہ کردا سی کھیتیاں نیست و نابود کردا سی پر ہن اسی 50-60 سال دا اینو قابو چ کر لیا دوہیں پاسے بن بنا کے 400 میل تک لمبا بن بنا کے سمندر تک ہن اے اچھلدا تے اچھلے پیا پر ساڈا لندن شہر ڈبدا نہیں ہے ہور قصبے ڈبدے نہیں کھیتیاں نیست و نابود نہیں ہوندیاں اسی تے بن لا لیا تے مینوں خیال آیا اے بندے کنے سیانے نے اپنا دیش بچا لیا دریا وچ تگانی آؤندی ہے ہڑ تے آؤندا ہے پر ہن شہر نہیں بیندے پر اے ہور وی انہاں نے مہان سیانپ دکھائی ہے کہ راجنیتی دے وچ وی کوئی ایسا ہڑ نہ آوے کہ لوکاں دیاں خون دیاں ندیاں بہ اٹھن کہ لوکاں دے گھر گھاڑ تباہ ہون برباد ہون انہاں نے راجنیتی نوں وی بن لایا کسے دا حق نہیں کھویا جا سکدا کسے دا حق نہیں ماریا جا سکدا اپنے حق دی طلبی کیتی جا سکتی ہے ہائیڈ پارک وچ میں گھم لیا سی اس طرح دے 4-5 مائکروفون لگے ہوئے سٹیج تے کوئی نہیں بیٹھا سی تے اگوں جڑیاں کرسیاں ڈٹھیاں ہوئی سن وہ 3-4 بندے تے نال دے ساتھی نوں میں پوچھ لیا میں کہ ایتھے کوئی سبھا ہونی ہے جلسہ ہونا ہے گل کی ہے کہن لگے نہیں یہ گورنمنٹ دی طرفوں انتظام ہے اس پارک وچ مائکروفون انہوں نے لا کے رکھے ہوئے جس بندے نے گورنمنٹ دے خلاف بولنا ہے کسی افسر دے خلاف بولنا ہے کسی منسٹر دے خلاف بولنا ہے تو یہ گورنمنٹ نے انتظام کر رکھا ہے بھائی وہ بولے تاکہ سانو پتہ چلے وہ دے نال کی زیادتی ہوئی ہے اگر وہ عدالت وچ نہیں جا سکتا اگر کوئی ہور ہیلے تے بہانے وہ نہیں جٹا سکتا ایتھے آ کے دو بول بولے وہ دے ویرتھ نہیں جانیں گے انہوں باقاعدہ نوٹ کیتا جاوے گا اور وہ دی کھوج کیتی جائے گی کس نے اس دے نال زیادتی کیتی اور کیوں ہوئی ہے وہ کسی پدھر تے بھی بول سکتا ہے اور اگر وہ جھوٹ بھی بول گیا ہے تو وہ دے اتے مقدمہ نہیں چلے گا میں کہ ہیں حد ہو گئی کمال گورنمنٹ نے انتظام کیتا ہے میرے خلاف بولو تے کھما کرنی جڑا خلاف بولے اور جھوٹ بھی بولے گورنمنٹ نے انتظام کیتا ہے ایتھے تے گورنمنٹ نے انتظام کیتا ہے کوئی سچ ہی نہ بولے بس جڑا بولے این ایس لاؤ باؤ پاؤ جیل ٹھوکو کتنی وپریت دشا کتنی الٹ دشا اتھے دریاواں نو بن لایا ہوا ہے دریا قابو دے چنے اتھے راجنیتی نو بن لایا ہوا ہے کسے دا حق نہیں ماریا جاندا تے اس دریا دے اس ملک دے جتنے دریا نے نا کھما کرنی سارے دے آلے دوالے کوئی بن کوئی نہیں جد ہڑ تے آندے نے اے بہار دے آسام دے ہنے جڑی پچھلیاں برساتاں ہوئیاں نا تھانوں پتہ ہوے گا کتنی تباہیاں ہوئیاں بنگال دے مدھے بھارت دے آلے دوالے کوئی بن ہے نہیں دریا اچھال تے آندے نے کوئی قصبہ بہا کے لے گئے کوئی شہر بہا کے لے گئے کھیتیاں نیست و نابود کر گئے ایتھے دریاواں دے آلے دوالے بن نہیں نے ایتھوں دی پونڈی راجنیتی نوں وی کھما کرنی کوئی بن نہیں لگیا اے وی جد ہڑ تے آؤندی ہے جویں او گنگا ہڑ تے آئی اداسی دا مندر بہا کے لے گئی اسی طریقے نال گندی راجنیتی جد ہڑ تے آؤندی ہے تے اکال تخت نوں وی ڈھا کے لنگ جاندی ہے
1: ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆਹਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਖਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਆ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨ